0: Tommy agus ól ar nás. Ní dóm go dúca gáinear nás níos mar hási tréis búla le lead an iasa yes, mohi Melbourne agus Tommy lán tásta leis in disin chomá. You know, ach fála mín siad i bhad níos mó an tásta na bheith fiachan der lawr nú ar riafra. You know. Oh, yeah, yeah.
1: Mar sin agus tá dóltar skor beig breis am an isa gud fila ar an ar a baista dúcha sin an da leata agus ar sáilí agus.
0: Ní awil chen ís rohar letruc dara. So sin tús ma.
1: Sin tús.
0: Lána hibreas, chumar tím Bekomsle technische Karte des Haus und so eine Bandebuch des Husevodig in Achille dorthin. So Tom Bentana was so ein Tim Stachadin Jim, Agus Homer Gedi, und Thelen, Agus und Oster, Agus Czechia, und Fuss, und Jarvisas. You know. So, nie wäre mehr die Wien, Dara.
1: Nie wäre mehr die Wien, Dara. Nie wäre mehr die Wien, Dara. Nie wäre mehr die Wien, Dara. Nie wäre mehr die Wien, Dara. Nie wäre mehr die
0: Wien,
1: Well, stas a bwyl ydyn ni gynnu ha, agos y slain ti'n cwch o'ma agos ydyn tŵr fe, chiad chorel ysodd eo.
0: Gwrm agos ar.
1: Gynnau i ni'n rhoi eich let chwma.
0: Dyr me, agos gwrm i lym agos, as o cyrw hwrt o'n tag tisdech, bwalwm helo rael am y fam. Is ti gydrali i hos yn bwysig eistocht.
1: Ah, well, helo, mwyr le hys ni'n ti gydrali i mor fel Rose Arlen trali gyda'n hyn
0: o'r siw. Ha si ffos yn y Rose Arlen. Ha si gydil yr ffad.
1: Da, gyda'n, well, helo.
0: Gwrmaga Dara.
1: Gwrmaga tŵn y sgwael chwn eistach agos fi hwn. Brechw hi hyn ydy'r mil yr hach dwi'n eistach. Ties mwy chwyd yn eich fi as bwyd yn le hyn ys mwyd eich ties yn eich agos eich dyn tych oel ti'r sel yn fwynt o'r agos ni'r fwynt o'r yn eich gyhoed. Ys ni hwn yn eich eich Lechta agus trálí agus siúlach scéalach mar dím hási a chan conrathóir a sé lehuit sé dó dhéag níos agus an conrathóir tal a bhéachta agus an ferimóir óna muirt ag ochar a ghráiglín níos mar gwyl ardhe a bráis an bhrós le bagar tu rúis agus a tiomacha cúr asta ás agus a stóchad a bhint in éir chom agus fáilt rúat ó ní ha fór crúig rúin imach a bhil
2: Rostán nafil mír alf gas ta tímpul or hefna fyrir sa ha sátnile han fyrir han sér fátka mann nisir rúis en sjáttum fyrir mér brenn dæsbárs tíin eða svo dým arsinn sa
1: hún
2: eða húsk gæni hann dæs hann gyn
1: Ísja tastáli
2: Erli ha sér gæl sá vil sá rúnt okkur sér gyn hans gom dörf fyrir gána nú hók fyrir gom prad lenni gæ hók mý sén nú
1: Rós gnó hók leis a gurnu hóirugt abri sælis jist marsin á honum en sára sá maravíðna gó
2: Vi sa har tillsammans med mig hur det händer när det små hastiga människor vill han drar i kris till stack men jag har sådana mach han har inte gått i alla fall så han tog av att bli lätt när jag var gärna en bro i det ena det är inte för att du märkt man är inte nu vad jag har tomar så ni har inte sett inte där den blir inte ägges har sig gått i alla fall så var så god om rift
1: man var ni här hade jag inte nyss givet price av Rosla märkt en ordre rift och en gedlad vi med honom och mach ägges skrinlen fader kan spåde vinn lena lehed det sakna blir en ägges en välhögt Vier Rine, Miguel de Gurum, Acha, Ken Leisider Skill, and Isha, Rodin, the Gear Hoher for the Down, now Felix Price, Analogs and Jerusalem, Machtonarda, Nahel.
2: Oh, if you are Asha, Ashemi Hinarda, or Larmi Mahuvatan, Asha Dolnard, the Nahan Tatan, Ashemi Hinarda, and the war initially reached Fellow Hashem, so Asha do, but Rodrim Rodil and Nedigas. Asher Nilan, Nil Faki at the meeting, Yelmi, also Hashem. Talu bad winne mach, ach ma sto hani gerietta se mach le schke mit son dromachan fihe sent awalt in the made was hard mer nidig ach dere chesh na hen rod rump se mach a hoch sent for mer so
1: ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
2: ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
1: Mar sin cata roi fy mach, mar chon rhoiri, mar erimewri, agos glacham nes, a bys i fym nich fe ffraes yn frios le fe gordoch, agos ni le yn siachant ar sios gosŵl.
2: Er yn ymni yna yn costa sy'n har, agos y fegin na hen roed, a bwyr cwnnw sy'n hasoig, y dyrus o'ch cwnnw sy'n hasoig na ffermwyr ia, ni lach meid ar, dyha falt y cwsyn, er y roed o hasio dy dîl, agos stoch o gwynna bili, ffaith ni sy'n fawr na hef, lenni cwrs, so... Now there's a deal, Kunan Sokro for real, but for Sul, baited the Sokro for the Ishis, could teach a price of diesel, Risha. He had price of diesel, Levani, so Han Henrod, on the Henna Diesel Nard, Han Henrod, Elidon Nard, price of Halasu, Behinard, Anavur, Mahatire, and the new Enrod, the Marsh, and then Pep Art, and two double Shiller and Hella, I should make the Nard, so, Nihan Diesel and Tenrod, the Wine, so I should have Martin Henrod, Elidon.
1: Marshall, my yechanto, Erin Gunnahoy, Silage, Harbona, got to go have a Taurig. Could you go on Pride Day Shinley?

0: El de suel nuv kan chiva go bin nuv no bin chiv no.
1: Well, I mean, the brush more of nuv bela kala is bin to so so I should deal in some yellow I mean macht nach mon hell law. I guess Nilan learn to not even to father bin. So Hannah Hayne sauce.
0: Das ist eine große und das ist eine große des Canadian Oberliv August Kurmaget zu Berlin in der Sello Jasenova August Femmer Dirim nach Harris on the Tachtes Kasul und geht laut der for the reach to the Dolk again dash key alone then in the mirror not then then a good glass down a few wine in Marshan Acha Ja, du doch gehen aus Kalkadoi der Gurma Kahoi der Haus und nach viele Medien noch ein das von Grove noch kommt Sport ist nach Gordi ist noch verdauen nicht so hat mir nach Kahoi der und die Wahlien der Sonn bei Jacker Tacht das und weil Heinigen Skiller und Lele hat Bürger nur Oscar of Holly O'Shea für Gno für Fasse als Fahrer hoch Moran versteht das Garten in Rach gehabt nun den Holly O'Shea von der Dean Master Gui gebrochen der Drummer Chesh Wash da after in der Hochre der Schul für Leute gelin Lee 80 Saradar Nummer Nair Laurus Lede Harra ist an horse of Diarmid O'Shea and it's Diarmid O'Reilly and Gorfara Lehevi and Holly O'Shea and Achdeilish.
2: Oh, man, don't a bit. Maybe I get a heady race on other species. I know that had dog was a good deal. I was told was a good deal in the Ferran Fainer, the wish, I guess, in the Yixin, the Husha, the stock had been of Gary Dorak, the Gusha de Machine, next team, Tobershe, Sashunen, Content Clad, Dobershe, Dun Rao, like a Galler.
0: Course of retain of a hair.
2: Course bild där är snum fein med sagstein med nästan flian taxus är ju utan kier så där har du stand om kan jag ha mind
0: jag nisch is more rod griff så att han är hjärmad
2: Och vi ses så att jag kan ändra det stocka till på nätet eller så det maskin har det nog en bevju gav så det maskin då också jag rykt gackrod Två vän, man har sålt att fem år på mig, kvävna herren som blir en rävig här när vi samgör kisun sagen, vi säger skjut och höga norr i efter agas vi an i hyggen agas vi en bel i agas rådde sär en äsk agas vi kvävt igen per ett år i sär en äsk agas gackrot
0: agas en gminni kvävt eller kuppel an oss går den i fel flach ol i genna chen i rytt vad här
2: Maar dat is overwaaien. Hij geeft de shot te verzek. Sineen zei Sarah behaalde. Agus stok dat werd een ding het trouble ooit nu een rood. Sarah van aan nu een rood korosje leeuw. Agus de vrouwen die ze kleinte ben koopte laaien. Agus doet zich door ook zeer vastig tegen. Noor wie een leed zog ik kijk dollars kolde gesloten maar zien. Agus doet ben een leeuw. Goor ook zeer vastig te gaan vaker kon noor wie dat scheed. Dig nu schaklien dis agas as sona hin da moni shadow if comes obregien over so di marsan
0: ni len torlen le hechin and then fobul stolim kon fosti ich doch ro hoge so hurt der in oge agas the tachen kin licht der marsan lotion son the yermer don bevi oge so doch grelishin is mo vachshe lote kiger gervan ge kletiere gapinig ostan and bevi so gran wie she mar remeton agas na bordain der wich na bordain gechi an the son agas gotov temple locker
2: Oh, we should go, but Marin Gina and Rodden Necker, we should fight together in the UNAC. Then we should go, but we chipper on Urwan Deshagas. We should go, but Gonis chipper as Kakra de Machine.
0: Connusavia get a fear than Naragas temple the Mord.
2: Oh, vi är stocken vi ser oss här fad. Agus, vi ser sajten en annan rådde. Agus, stocken kjör i häst. Agus, när hatt ni sin. Agus, en natt en ekla tärställe. Jag jobbar nu här inne din i sån. För vänig ett socker i det röja. Vi slår moral. Agus, en rådde. Agus, när vi drar den tar över i så valje. Vi drar det lesa klås på oss. Agus na Kalini vi eg over hann fein sa bevi ogs na dini son dini the garden or do agus eid dola machan get
0: agus
2: kulur so sin ien sa is tada bai
0: agus go leor scíalta an ancient a dhéirn mé olar a bhar.
2: Ó, go leor scíalta. Fiú bhain, mar a leolar am féin, dhe bhí ferra gobar leis sa fórís nor a bhí sé bhéadar ocht lian dhéag nó bhar sinim o i gion mhór dar a bhenim sean óg ma gelt agus da chúi sean óg agus dhoch a golúin dhe negus rodi ma sin agus da fóse a calín óg cúnta a tlaar agus da hennig sé har nesha cúnta a tlaar ar da búl hálí sús agus da chúg sé tímpa cairnú séf lín fóstíach tóst sion in Norwyd ag o'r awn ag ffordd yma sy'n agos dy chael eich yn tersi'n leis yn ail sy'n bedd o tŵw di o hyn agos dy chlair dy chrysau glech ar yn tog o'r neu sŵs gyda'r cwnta yn llar agos dy hogus e sŵs agos dy fwyd yma'r leis y clawn ag yn tor agos dy hen sy'n gyda'r tîmplar sy'n ei yn saith ffer y beie
0: Fi mesur, bylegr of mesur agos oes.
2: O, dy fi mesur gach e'n dyn e'r. Fy fain, bec se eistig sy'n fargo i cas fi, bec se cynach dy hiach agos roddi mar sy'n. Ac fi si an cyw canwyl ar yn serym agos ar yn talaf y goni.
0: Is ne fwn ys y fawrys doch agos ne hosna gymach e abyr yn cangol eisiau dalaf. Fi na mesin i gen i gig sy'n e mwyn tîr rach agos roddi mar sy'n.
2: O, dwi, fyw ein nŵr hosni mar yn cwmwn syn ar ach a sy'n ffwr neud i'r gysiacht o lle fi si awn ac fi mar y caint mae'r sy'n yr cyn sy'n gensis y fi'n fi yn y gensis ffado o fydd y glas y sban ac dwi'n siarad cyn dod gyda'r gensis gael i fi nŵr mae'n sy'n mwynt yn y gael i ac sy'n i'n gensis ffwr mar yn tawm sy'n ac fi si saith ag nŵr allan ni mar yn ffac di eisiau siwyd ag un o'r bwrgl i'r yn ffac ac fi'n chwolwch ag fi'n charabri yn o'r yn ein tawm
0: Agus na rilu an tu brian ur irdaan binecht eilis fi sér gynny da vunna hori iskeli gola choma dyr mar higim
2: O, dwi agus dwi tartu unskul kael sin ein tol an dwi sé sin igin ni gol kun ober talwyrt agus roddi masin igin agus kun landscape agus roddi masin agus is toch nor a hen ni sib gorba an papad nor a hen sé gul erno mar sin vi sé hen sé stokka gudi an sionin agus vi da tiempel hati sin agus sís blahan agus roddi masin on
0: Yeah, Hanish, it's more at Grove
2: Rean the Laws, Lorga Hush. Oh, Gandot, if you want, be shake over Urwan, also contact Kavan, done side duty, sorry machine, the Herder should be a wild temple and I took sorry machine again, Tom Chino. You're very nagle.
0: Y caint ar na loris agus na machini y fiach y ge chwol y sgil sioig agus ni rhaf sioch o sioig beidr i gynawm le leihant y biog yn nŵas gyrraf sioig obyr eir galf chwrs a hannig iawn cion toile agus gymwy nos bryd agus ta Paul galf chwrs a hannig iawn cion toile cha sio ennig mi ni a cael ei sio
2: Ja, ta hall is lite där nu ser man du ser jag var en sån att vi är dumt troppa ge jag så står här nere ni vet jag kan komma skvinna kaska nu är en maskin att då vi drag bogisier ni men när vi är bogisier vi är hall i leben till maka sån låsen loving association she is good tonen field Ac sy'n talu eisiau gyntaf yn sy'n, ac sy'n ei anfa gyrchyr ydw'r yn enw sy'n yr halus lyd.
0: Bo gobyr dyn fer bocht, i'm i gyfell yn y hael ac sy'n stach sefarig. Oed anas gyr dŵl, oed ôl yn yr ffad sy'n ei chawn chi'n tol.
2: O, gan dod y bi.
0: Chynig er yn mysnach ac er yn sain ôl os o hwgwch se galfwrs y lag yn ymach yn syndwch yna.
2: Yeah, agus yw wain an ôl-hedig cynseir, is e siwda ar an ôl-hedig cynseir, is e siwni gyn an obrgalia, agus yw wain an gael cwrs y tas yn cranfod la hyn yn hwyr yn cael nhw, is e siwda gyn yn cyd obr yn gael cwrs sy'n ei wneud, mae sy'n sydd a chanig mwynt yn pawn chanig e.
0: Marsion is fyr gwr maeran yn chref ar y fal, ach ni maeran ni maeran yn laif dy chwr. Hali sies, gyfer lawr ar y fersa ffos ydy'r hyn?
2: Oes fe ddod eto, lawr sgif gan ein dawd mariolas. Fyw fain, fi si awr ty gach roddi yna fyw fain, fi yw'n cilio gwm ffein, agos fi tynas ffiach sy'n gael o fain, agos fi cad tîmpl yn ffiach sy'n gael gwneud harang tymach. Agos fwy si asus gwri hali, agos ta harang hali yn leir siat ymwain, agos dod hali, fi si cyswyr y cork ysbydeol, agos Dortmund Clegan Thompson. He said, I didn't feel a bit to it. He said, I guess we actually had two coupon could he on the other one. Marshin, she's good, Captain.
0: Marshin, Unir Ostan, Conrahoid, or Golf Horsey, Farty Jacha, Faralagamach Parkner, I guess Fia Claude and Western Henry Dillon.
2: Yeah, I guess and not a bit any we brought in no machine, Pisha Gomalish lost.
0: Fair Ildanach, I guess it's more than
2: a hobby. Yeah, don't doubt it.
0: It's more than it. Well, it's fear a year, but not begging head to reach down.
2: Ni begging head, I guess, can you doubt a bit? Thank you, thank you, not begging head on the reach, and made over again and fair.
0: Benach daily and on him.
2: Benach daily, can doubt a bit. I was going to meet him, I got.
0: Yeah, my dear Sheikh Rashis and Santon is all the Gorshea, some queen of the vehicle, vegan uncle Bortach, Conrahoid for the Mood, Unirostans, Farrell and Donach, Ganayan, Agogas, Farrell Donach, Hilata, Ail Hillish, on the Sheer Echtana, Conrad Oxy Dine, and we have a while Ostan Hobbins and the Fagnum Leantags of Akmi Haller in the Haitanish, because some Hountonish, Ovus Creek and Kershis and the Conrad Oxy Dine, Tan Tilishoid, Crohud, Oli Hine, Falt Rotz of Crohud.
3: Good
0: morning, the Farrell. Femur Dishavits and Haparsa, Morelli Mehessen Sail,
3: in some counter show and some public show about Conrad Gonoris. So we had this good big run in our legs here, law of Erigus, law of honor, could you hook? I guess in law of hockey, the glory of the we parlo team in the heart, we in Oslan on, I guess, a week for Gishinarish, after we said winter flesh, Green Gumson. I guess it's also good to be Green Gumson and showed. Shared chorus, a counter show, I just, we should point to the cost of the screen, I just think, Kirstie to source, I just think, Kir, Parishy and Art, and the Skimach, our shoulder arena. I just, Tosh, Marshin Gafol, I just on the Homer and Art, Mariother, Onobori and Conrad, Aaron Gush to Shin, and Le Mehalelik on our, Sak, we should learn, and to Nobber Shingleer.
0: Ober Fobel, Ober on the Hartacht, Dun Bubble at San Choma. If you can't add Morar Ostan, the Krahur, Smog, Machahane, the Stochagas, is Queen Limnervin, and Kelura Lechier, Benin, Sunakon, Ostan, Gobbins, and the Havilis, and Nadiog, Vishal Arna, and Igas, Ahaniach, and Gashki, Ginchia, the Horsi Trasurich, the Horsi Faltachish, and Son, and Worshin Hain.
3: We said,
0: Count Roll, and
3: Tashishin, Rodmiller Ostan, Gobbins, and Nashal, and ours, not. Aber gur bonige sheer an eide geschas kana ebi ni rosa hama gas gasun o gnaum ach ri of an owl besides but tile of the are I just see an atmosphere in the mohuan a rehanama says ostan tile I guess provision and sort are hook shit that owl is gur doing it the winter henig you know winter henig about on the I guess on call there and auto Oh, hin my other kursi B go have kursi which be a slant rule math alone. I guess be a for you look at how to make us a kind of intention. We said Kailula Shin, I guess Canoris. A model of my other now we also come from Larnac and Rahan sort of hide pubble instant counter show. I just tied force Canoris. So you see there. Kelurti, Kursi Pelagus Elahid, I guess we have right to cross on the ring in our league, and better commission the Rash or East, like one of day. I guess in Sun, and ours we can dive school on, I think I'm being profession. We have Okadi the Gahan Thor, Nietzsche Rodo Hink and ours of E and Okadi down the High Kelura Ragin Rift, they've gone to Woosgree, Jubilee and Kagabrian. I guess a school impression, we have. Some of the rink is not a week in the social thing, the call of the young. It's on some of the weeks, a week in the whole I guess some of the sort of bail, I guess rink, I guess cabal of the young, I have the meat. And Marie, Tashomer, Brad Moore, Cool, and Ostan, Confederate at the Lehead, Rakta alone, I guess, not a week in the egg and being Mohin Shamark will unproach to Galair. Agus Bresh sticks to Hollishin.
0: Agus Conrad Hain, Lorna, and the Guminic, Agus Spacey, and Lina Goni, Agus Hortori Goni, Narev.
3: We have Canoris, we have Hannah Spacey against in some Pobble or two, like some Skiel, you know, Vi byrjar gälla sin Shanna Halla är vi har målat vorna. Shanna Halla är en nymritri billard som är hed. Jag vill bara inte kunna kista sjuk och Halla nu är oskuld. När oskuld är grisje, kubla brins här. Så jag vill vara här bland annat en North Singleton hook theory. Jag vill då jag glömmer mig den gårdåka gårde vlaviki imre ma äher fänik.
0: Jag
3: vill ha det i nälla sekanter.
0: Nechanish. Well, Blechte Dilish, like Conrad O'Creda, and Visha Faltach, Gona Egis, and Clown Goni, Auli Koma Agasa, Blechte Dilish, Agasa, Socrates, Socrates, Cluster, North Dishkurt, Egavale, Krohur, Kurmil Magat, as Villain in Novagus Kushisi, and Vegas Takes Takeshdach, Blechte, Le Holly O'Shea, Conrad O'Creda, Firgno, Agas Firpobble, Nivegle Hedrishan, Did, and Marie Egis Kurmagatsa, and Marie Egis, I'm sure all the Gulchkiltan ancient, Femertuka, Agas Beg, Count Tamil, Ach, Gahar. Achtend William and Dave. It is a yes and new, I guess, Gurmaga Vesor Gold Water Express, Leslie Groovim Hunt and new, Brianemok Viman for Melan Vicon Viman Ronecht, I guess, Conlucky Von Lady Pirigvok Michelin, the Gavis Rose Riley, Rashul Stigas Riley, Never Samaja, I guess, Dahio Shade, the Fishing Nacht, the Tomas Omani, I guess, Rose Island Riley, Big Slan, and Ashley Vidaglar Samaja, Achwangalator, Evon Lenchino, Slan Spinacht.

0: Conor Cnéd, bainne stúid in the Vlascaid, in the Lochín, gaffin stúidio stach, fáil trúid sa lorcháin.
1: Gormag a dhara.
0: Bíin sín a hachta neirich da gifse, lenna blíon an onís móna, bíon a stocha.
1: Bíon, stocha,
0: bíon, bíon,
1: bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, bíon, Schneer Gurum, I guess the Stoch Gulimide Klilish, Nihivan Sananad, Achna Trussen, the Chore, every other Schule sticks of the Leon, I guess Moran Dean at the Tarakin Night, I guess coming in Chadana House of us, I guess Kavila has certain size and Lergus Shin Eden Duhig a Hort Dorine, Tasha Dakar come over the Horosodi baited winter, dear me Tishkin the Royal Gur, Gelter Chin Gur, Gavil. Stair agus agus airecht dear mit fui le a bint le leis ni hwain leis na blasgeiriach leis an nuhig agus istoilem gud dugan se finioig dua efo stoch o chon tachtar sin agus sin ein mara gynnyn tafwyd nhw'n toch gyrgyn agus dynan chad anna jabwyr fad a chwrsyn chon cyn agus a chwrdd a lawr na nini o chiawn cawn o tes wyd o fi marta ystach gyda mi yn y sawna
0: Ystach yna nhw i gyd ffym ar dyrn tyw'n blasga chi nhw i gyd nysgol i ffym ar y fi gynnwyr ni hi ach hantos yn hir o chiawn cawn o brianna agus hantw brest yn chwt agus wyt agus cyn tŵn o pat rwy'n o hefn o trosoedig togo. Cata ffic hyn o Brett, wyl eini sŵhyn siach fe mlyen siach, wyl meddwl tai siat o ddom gwyl ni smoker tachar na bwyrach gyhoeriach. Wyl gydys o mlyen agos han fiestas ochr gyd ffordd o'ch mor ystig, biestu yn tawrig. Anna hawr o gydys o hefn o trosoedig to diarn?
1: O ta, o ta, o chwad y chawn, da nes be yn ydig yn flin ys mogr yf lian cwrtiori synonad. Na eich dôn o na eich 3,000 o dynnu hannig yn dorys ys dach hwn. Gydisio ym lian nes ffigwyd i, ys nefai ffigwyl ys eich hedd i'r ffordd o. Ta mi dos i chiwn sy'n yn ord. Yn nôr danach o iech asyr nes cwpl o siach dyn nhw hyn. Fi bydd sef hyn gyd chwn cyn ym lian yn ydig. Agus lín sé sin leis an duiscin de bheith a gom dí a chuir an staach sa maicha bhí an án agus cechog nóhas a bhí an náit. Anna hímiúil ó hefh an pátrún chó má cadas na dhíine gan áras mór an éirnach a gáil chúin isteach ach ó hefh dhíine stróin séra dír mi te mógan dír. An rúd a smódiad ná Cegra briasawn le rhaid blianta Americanig nhw dyna as twys gydfedica i athfa ra fe he tacht gytwf mi yna braen agos gymwyr fawr mi belt yna agos hwcwch mabio gwrs y sôn tôn yr hyn tawrig agos gael i chor y rysd mi mahan ffwyr agos ystach gyda mi ddeud ffwyr ach ymlianna Tja, man hiskin sig er med him. Nå, jag vill lanta dig i sin tiden så är det så moran amerikanig agas klass av Kanada tiden blir en fad. Agas jag mor himpel när startar inte hege mor vår. Hock för kaund och kecho det är hon det är ta laur igen det står kort över agas kadasia agas för att tur strax igen det. Tyskvärden är det sån kangel initially hatten i exula. Nabacht mid ahanta nhw lwyta le ddim yn cangol ernoch gyfwyl siat sy'n awn o Kansas agos o Texas agos o Colorado os na hwyt yn siar ffad gyfwyl siat sy'n awn sy'n enn chi rwyd gydogus cawn do agos yn dar rwyd gydogus cawn do cho ma na gyfwyl ardw nid yn ffigwyd ych ydyd ach mrahem gyfwyl ardw swyhensioch o her med dine o fwr an hwrpag o'n rhaenc agos o'n germain agos o'n y dal gymwyr fwr nes cydig ni fi'n desio gymys y lawt lle'n lanach ach yn meid y gymym y dang y fawl o ddiar mi ys mi yn mycham o chwr tîm plan olyd y lanach o Tún chormóra gé cúrsa é ráide agus tín blachta san áit an bhúlta am rechtin.
0: Tá na chaintir sin fel áhin á fhuilin sa an cúrtóid an trosóid é ráide más mai leat. Is teha an mrohol a teha an ennish sin
1: fhuilin. Rí sa caint le bán an rán gait san le dianna í agus dhúr tí na fiat fám rechtin san áit an bhúlta sin is tígal ár na fránki. Dwi'n si net fawr mae'r echt yn tawn le mi. Dwi'n si gyrraf na ffynog y dŵnt agos na ni

0: Victor Edraher a Kyle
1: Seamus
0: yeah but I guess ach neither we say tackled our AI ni vorus in allus fi rinke na lakish
1: ni vai fake er hjá na people no rinke na lakish sirene ai na rein google na na te bardine er le agas te chef se suenche macha se macha agas rinke suenche koma
0: she in I'm sure fir na gapini yeah ta ta tom son
1: Ja, hannisch. Ter hantu dort hier lächer bringt es all in kurz eine Picture des Remi der Tiger to the Sun nächste an die ha Kurfen am Ride zu gut. Ach ter hier hantu dort hier lächer bringt noch mal tacht go Korkorine it hold no gelne. Ach ter hier nicht wurde. Kann es gut ist Speis rein. Kada kada hogort. Dúl son sorelne vi onnut na tegen.
0: Sé, well nor vi sem me leið og vi so geistur le me eher agus vi a bærle brek le termi gøltukta mar da sé I verum bjóg hús hleitin na ngælte gondelim ní naknes grá knokne strúve agus hús og kýlvehne agus vi Kuelge in usad talista skriper gom mag ta nis mona kert fokal kuelge virk in usad gin gis mid ik fasis ag zoche gurf tru mor nach rif lifok to ge ak fi kuelge eg shen hismohori is agis kanunt ata bio anish in weltut narina
1: Gael yn fain ar yna.
0: Si'n ei ddeir, mae'n hwblau ta oed awn sgyn ar aincia. Tugtar sgyn ar aincia, ni sgyn ar aincia nôr fi og agos cael y llig. Siachas cil. Siachas cil, se. Agos, sbreg ystor ffocl, agos fi yn bog e, dwi'n tianga. Agos yn sin, chos gyda yn bwnsgol nyfrach Christi y mae'n lyfis deile. Agus, nyr rhys me rong y se, wel, fi yn brach ar pet sifr, bla cliach o'n, agus mwyn tor inspiradach, cywn rodiach, agus fi oring, eisle sio, fi oring gweilge awan y lawr, sa thos, ag sos na mania, agus mi dde ar ti dol ar sos, tygwch yn brach ar cera ffani rober mach, cywn dyn cera ffra, Fi'n si a fi sarong. Fi mar an nos cera urn sa llos un o'r cyrra chéle a giri ein ochl berle a llwysdal o na bwchli snyrra srahyna ila. Agus da dlwysig mid ein berle o bwchl o srah ila fech an berlor an ffania rober a llacha. So e dera agus fech sgôr fech teli a yna fech gyd and this nymphony I guess it got ina on shrelish and lean balu fer ni vegen upper ball le den vegen
1: be more the tagish more in the moon to says fadrer kemach as
0: shift file near hole me river I guess on fashion or near in a hogger day in erganoch quick I guess tashenish octo sharp blin dis agus ein hagert gnohok le blin te I broste vanikin sen wonsens I gar lim ni ach en sin nur a hos gudi on manskol de hjol ma hismo hori me a gudi oris ide sin kalaste gael get a vrok na shunane foins
1: the vine sure
0: agus vina kursi son har bar Vi ser så skilt untuk kring le deg le gori eller dåligt med kunna snav led og emert kishvel emert as vi sig igmaniat fashion agus komma le lesh narangna agus vi dåsi keli agus er no gaki agus kalin dåse fele ron her bjogna gak bokel
1: no snu gorsi sauri ga fo sauna khara
0: shine dir khara agus vi er nóg vi med krivriste I der gach kurse mar vin siden så hart fashion.
1: Og kun sjá það hennar ekki.
0: Volin þú hísm og hóri gach sjá þú hort þannig að góri kun frestil er chalásti sári. I guess.
1: I guess I'm too.